0: باز میکردن تیه بینیم شوه نه
1: لا من لاس کرد
0: لاس ایز نشوه نه
1: چنگی رو کوان گایی
0: اسے چند رہ دین جائے کمان اسے کوان کرنے دا کیل کمان اسے سکویل کوان کی نقل قولون نائن اسے سے انگلیز نکا آت ناک مکو سے خاستی تا چپس انگلیز سے ہیں پیرو کاتا ترو کوان لکتا تیش سے پیرو ماک آنا کواہ کی لائن کمان کوان نکے سیک پیرو نا کواہ کی پورکی 500 چیش مسنا بال کی چک
1: Well, no.
0: Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no. Well, no